0: Ще сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәлі әпіретік.

Қайырлы ерте, құрметті радио тамашашыларыбыз. Ертеңгі сағатларда қояш білен бірге ұяны өзі бір рәхәт олансыз сөзді ұйық. Өзіңгі нәтігіл башқаларына да ұяту шолай ұқы рәхәт мұна бұла бет. Ертең ертек бірі ұяна да қан башқаларға да ұйықларға ерік бермей. Бұ енді эгоизм деп атала. Шолай да достар әлігі минутларда кім білі бәлкешке барыға ниетләп қан мұна. Нақ көзін ошалмеша, қам енді ұяналмеша, ертеңгі ұйқысына ойналмеша барушылар болса. Хәйірлі ерте, достылар, деп мен Айгелден бір құшақ сәлем қабыл айтып алығыз әлі. Қайнар мештенгі әшіқан бәлі шекілі. Хәйірлі ерте, Айгел, Яшыр өзенден қайнар сәлемнер жіберем. Нұғыманова Гүлназдан. Исен сау ұйықлап тұрдық. Аллаға шүкір, ішкі жинам, яңыршап, яуды тілі. Хәйірлі үш күннәрі барығызға да деген. Сізді де аязып келе. Әм хәйірлі ерте, Сармандар радио үшіләмей деп язған тыңлаушыбыз. Үшілетіп жіберіге керек оны. Міне мінді менім де, менікі де ұянып кете алмай әлі, достылар. Ұятабыз бірге, әйдегі Сарманны да ұятабыз.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хәйірлі ерте, құрметлі радио тыңдаушыларымыз, 20 градус жылы, аз болатлы, әйек, бұлтлар таралды, қияшлы, Аллаға шүкір. Атмосфера басым атрекіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қырыттыныш 9 балдан 2 деп көрсәті.

0: Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Бужайнын иң кызыл күні қашан болыр екен? Кінен бөбейм, иң кызыл кеш 8 августа болаша. Татарстанның атқазанған артисті Кирилл Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
2: Для достар, сізді 2026 елінің 25-ші үйлінде 13 сағатта Болташ районында 2-ші ел рәттен өткірілешек Орғамақ от фестиваліна шоқырабыз. Сізді қызықлы бәйгілер хам дұлқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қотыншушыларының приз фонды 1 миллион 500 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зілфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахматов, Хамзарина Хасаншина. Жәйнің мотру оқиғасынан читте қолма, еш иклеу

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қозан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз үшін башлы студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде. Россия Өзбекстаннан өсімлік продукциясын кіртуіне шекли. Әхәзір толырақ. Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді. Шулай ук Қозан, Яшел Үзен һәм Кама Орьяғы шәһәрләренә пилотсыз ұшқыш һөҗүме қорқынычы турында игълан ителде. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында ұшышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 22-нче утырышы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Татарстан бюджетының кирем өлешен 48 миллиард 700 миллион сумга арттырдылар. Өстәмә акчаларны инфраструктураны модернизацияләргә

0: ескертілген тоғын олты ұшықланған объект рәсмилештіру процесында. Россия президенті Владимир Путин мәдени мирас объектларын тезірек түзіклендіру, әйләнішке кірту, оларының жерлі халық әм туристлар үшін оңайлы етіп өзгерту мүхімлігін әйті. Ол Россия түбәкләрі орасында Татарстанда хәм тоғын бірнеше түбәкті әлігі ішінің оңышлы олып барылуын осызықлай. Мәдени мирас объектларын соқлау бойынша комитет рәйсі Иван Гущин сүзләрінше, инвесторлар объектларының тарихи үзін соқлап қалырға тиеш. Соңғы 5 жылда мәдени мирас объектлары базасында түзілген ең табышлы бизнесінің қонақханалар һәм ресторандар болуы белгіленген. Кайбер тарихи объектларда зоқ уақытлар іш бармай, мұнды ішірақларда ол тарты балына. Шундай объектларының бірсі Койбыш районындағы Лебедевнің бай үрті бұйыл тарты балынған. Хәзір бинаны реставрация ләухәм соқлап қалу үшін уәкәлетлі органларға топшыру планлаштырыла. Кой вақыт объектлар судқа берілгеннен соң оларда тезгіне іш башланып кету ішірақлары да йоқ түгілді Иван Гущин. Көмеле Шахабиева, Меңалықлар қызметі.
1: Бүгіннен Россия Өзбекстандағы 5 экспортердан карантин кіртілген өсімлік продукциясын кіртуге шекләулер кірді. Бұл хақта Россельхознадзорда білдірділер деп яза РИА Новости. Ведомство білешмелері бойынша бұл экспортерлар Россияға көбісінше кебісті, суған, укроп, петрушка, виноград, шүгіндір һәм томат жібере. Россельхознадзорда аңлатуларынша қорар көпсанлы фитосанитар тәләпләрне бұзу себепле қабыл ителген. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашынышен бұлытлы күн орыны білен ешінді яңғыр. Күндіз 26-дан 31 градусқа қадар әсі бұлыр деп кетілі. Қозанда бұл минутларда 19 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қоршы олық жеймен таңнарын. Юлдашың болса, шотлық хан жырлар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синен табында.
1: Жай тәмі, жай исі, жай қияшы, жайге ерте білен сізнің дұслар. Әлігі минутларда Башқалабыз Қазанда қияшылы 20 градус. Ахам, жилинг юнелиши куньоктан атмосфера басаметры кимыш бағынасының 749 миллиметрін тәшкелете геомагнит қарбырас. Тыңғысызланған 9 балдан 4 деп көрсетті күнді омында 26-31 градусқа қадар ісі болыр.

0: Йортының матбуғат қызметі хабар етті. Хушлашу мәресімі бүгін күндізгі 12-де КФУ-ның филология һәм мәдәният ара бағланышлар институтында узачак. Соңғы юлға узату 14:30-да Әлмәрҗәни мәчетендә була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, күндіз 26-дан 31 градусқа кадәр эссе булар дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машина вызвотылды ма? Трактор да тик тора. Запчас излеп кыны мутся, жауабын бізден сұра. Киндери да сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Өткен әркері қойтмайлар, тұрмышымыздың қәр минутын мәғнайлы қам моторизе боздырық деген тілекілер білен, біз музыкалі ферімізіні олға таба девам етәбіз. Бұл аяқларынан бек көп қабарлар келе, біз әлігі қабарларыны көрдік, ішіттік. Рахмат сізге бек зор, біздің білен үлімтеді болуығыз үшін, қам қабардар болып тұрғаныңыз үшін. Әм әлігі минутларда шылайығын де сәлемлеріні елі оласыз 891-78-555-91-5 Максим Мессенджер аша. Бүгін үнгелші әбейлер күні білгілеп өтілі екен, ондан сан әлі әбей дегенде әлі оқ әбейлер деп бізіне яратып әйтәбіз, оқ әбейлер, оқ күңілі олар. Күнді қыла иқлас дұғасын оқ әбейлер сақылап, ешігелі мүн дәуірлік қалық қибыласын деген мұнашынды дүрт елік шығырды келіп ирішкен, хәм оқ әбейлерге де сәлем жеткірігізәлі ойгіл деген бей қызды сәлем жеткіребіз. Әм, дұсларғым, мән Болғар радиосын тұңлаған, әр кімге де бір құшақ сәлем, қабыл етіп алығыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Хайрлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген көн дәвамында алмашынышан болытлы, кайбер районнарда көндез яңгырап узар дип фаразланды. Көн дәвамында 26-31 градусқа кадәр иссе булачак, әлеге минутларда исә 20 градус дип күрсәтә. Җилнең юнәлеше көньяктан, атмосфера басымы тәркимеш багынасының 750 мм-ын тәшкил итә, геомагнит кыры 9 балдан 4 дип күрсәтә.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ланды Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлде. Жоғары оқу орындарында бюджет орындарға ғариза беру 25 июльде тәмамлана. Қазір толырақ. Бүгін Татарстан үстінде пилотсыз ұшқыш жоқ етілген. Бұл хақта Россия оборона министрлігі хабар етті. Есіңізге түсіребіз, республика бойынша пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлде қалады деп білдірелер ғадәттен тышқалар министрлігінде. КамАЗ 2028 жылдан пилотсыз юк машиналарын пайдаланырға планлаштыра. Бұл хақта компанияның баш конструкторы Сергей Назаренко хабар етті. Оның сөзлерінше, 2028 жылда мұндай машиналарны кабинада йөртушіден башқа ұзыша алуын мақсат етіп қоябыз деп. Ойланылғанша, пилотсыз юк машинасы қарекетін оператор логист дистанцион контрольде тұта. Білгеш видеокамералар ердемінде шеттен тұрып идара етерге мүмкін. Назаренко сөзлерінше, қотлаулы ситуацияларда шәхси идара ету қаралған. Мәселен, кертелеріні ұра бұзу ұшырақларында. Ярты ел ішінде Татарстанның топлама бюджетіна 373 миллиард 300 миллион сум оқша кірген. Шуларының 308 миллиард 200 миллион сумы солым хам солым болмаған кірімнер. Өз кірімнеріміз 54.4%. Бұл хақта Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов республиканың финанс, қознашылық хам солым органнары кеңеш

0: 14%-қа артқан федераль салым қызметінің Татарстандағы идарасы башлығы Марат Сафиуллин білдіруінше.
1: 2026 жылының бірінші жартыжылдығында федераль бюджетке кіргізілген салымдар үлесі 66% тәшкіл етті. Шуңа байлы ревешті республиканың біріктірілген бюджетіне барлық төлеулерінің 34% туры келе.
0: Физик затлар кіріміне салым 102 миллиард сум тәшкіл еткен. Иқтисаттағы ауырлықлар финанс, түзіліш, машина түзілуші нефит химия тармағында табыш кірімін кеміткен. Ол 94,6 миллиард сум. Татарстан рейсі профилі министрлікларға әр предприятие білен айрымышлерге құшты. Финанс министрлігі да олға қойылған біріншіл хәм социал үкілемелерін өтерге, оқшаны әрем-шәрем етмәуге юл қоймасқа тиеш бола. Ағымдағы елда ел күлем проектларын өтеуге айрым иқтибар беріле. Бұл мақсатқа 53 миллиард сумнан артық оқша қоралған. Бүгінге 20 миллиард сумнан артық оқша ішке тұтылған. Татарстан рейсі Рүстем Минниханов программаларын өтеуінің мүхімлігін осызықлады. Ерішілгенлер білен тынышланмасқа үстеме резервлар болдырыға қошты. Люция Шарафиева, Еңалықлар қызметі.
2: Россия юғары оқу йортларында бюджет орындарға ғаризалар қабыл ету 25 июльдә түгелләне. Бу хакта Россия фән һәм югары белем министрлыгында белдерделәр. Абитуриентлар исемлеген университетлар үз сайтларында һәм дәүләт хезмәтләре порталында 27 июльдә урнаштырачак. Ташламалар буенча оқырга керүчеләр, олимпиада җиңүчеләре, шулай ук максатчан белем бирүдә катнашучылар өчен ғариза тапшыру вакыты 1 августка кадәр дәвам итә. Кабул итү урын турындагы буйрыклар сайтта 3-нче һәм 7-нче августта урнаштырылачак. Әлеге даталар арасында тынлык көннәре гамәлдә була. Бу вакытта укырга керүчеләр яңа гаризалар тапшыра яки элек җибәргән документларны кире ала алмый. Түләүле уку өчен документларны 20 сентябрьгә кадәр тапшырырга мөмкин, дилә хәбәрдә. Иртәгә Татарстан иҗтимагый палатасында балалар лагерьлары эше буенча кайнар элемтә үткәрелә. Яшәү шартлары, туклану, балалар именлеге, шулай ук тәрбия һәм белем бирү программаларына кагылышлы сорауларга профильле белгечләр, шул исәптән Мәгариф министрлыгы, хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә иртәгә көндезге 2-дән 15 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сораулар 8 800 350 44 72 телефоны буенча кабул ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаптылығы шекіленген жамғыеті.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекіленген жамғыеті. Огрен 18:00-16:00-13:20. Қозан футбол ойыны. 2026 жылы ешкілеуі жоқ.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әбиләр, әбиләр, современный әбиләр дигән җыр бар иде бит әле. Һәр бүгенге көн авыл әбиләре нинди сыңалыгы? Гомумән, бүгенге көн әбиләре нинди? Иң яхшы әбиләр көне икән бүген, дуслар, һәм шул уңайдан киләбезгә хәбәрләр. Иң яхшы әбиләрне барлыйбыз димәс идем. Ә менә мактанып, һәм инде горурланып алыр өчен менә шундый минут бар безнең. Димәк, әбиләрегез турында язып җибәрсез. Гомумән, әби бабай белән үскән балалар иң бәхетле оныклар инде алар. Әссәләмә алейкум, яратқан алып барышыбыз айгелебізге, һәм барлық радио тыңлаушыларға бу аяқларынан қойнар сәлемлеребізне юлыйбыз. Шыннан да мен өзімнің әбиімні, әткейнің әбисім бик яхшы әбиім деп әйтәсім килә. Біз бик бәхетле балалар идек. Әби қонаты астында өстік. Ол бізге дини тәрбие дә бирде. Аның қара қурайы да бар иде. Халқыбызның милли күйләрен бик матур итеп уйный иде. Әкеш белән қурайында қапқа төбінде яшь өсмір қызларны биетеді иде. Ике апам янына дуслары килә иде. Әбіне олдашлары бик ярата иде. Же жетейсә қунаққа қойтқан парлар кіндік әбиебіз деп, аңа мул итеп күштен іштер кейтірелер иде. Мен ол вақытта ни үшін кіндік деп әби деп әйткендерін оңламайдым. Зұрыс кәшкіне ол түшіншені оңды башладым. Демек ауылда әбиім макушер қызметінде башқарған болып шыға. Әбиіміз ұзын ғымірлі болды. 93 яшына жетіп, тыныш күнен бақилыққа көшті. Сағынабыз, бек сағынабыз яраттан әбиімізні. Орны фердәуі жәнетлерінде болсын, Раббым, әмин. Дамир абыйғыз бұ аяқларынан деген, нышлайтып, іске алу, жылайық, дұға болып бар берісін еді.

Мені әбей болған кішілер ғорурланып язалар бізлерінің хабарларын. Мен бүгін 4 тапқыр әбей болдым. Алиян бізге ұнық алып қайты. Сау, сәлемәт болып, өссін дейп, шынды матур тілеклерін язып жіберген бізге Сәкен әйсімді тыңлаушыбыз. Ихлас көңілден құтлайбыз сізіні. Қызғаныш мен сізінің хабарыңызіні тулайым көріп етір алмын, бәлкі тағын жіберірсіз. Әм енді сізден шынды матур хабарлар алысын дірәқәт. Хәр әбей де, хәр ұнық да, хәр бала да бәхетлі болсынлар. Ұнықларға әбейлерінің рәхәтендә менә шулай тәрбияләргә язсын, әбиләргә балалар шатлыгын күрергә язсын дигән тирә.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке ұрамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков ұрамы 50-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: 25 градус болған әлігі минутларда қозанымызда күн ұйықтан толғын жел атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 750 мм тәшкелі тәге магнит қыры 9 балдан 2 деп көрсәті.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Шестай районында кемеде балығы жолыққан 3 кішіні құтқарғандар. Әзір толырақ. Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді. Росавиация мәгълүматлары бойынша республика аэропортларында да шектеулер ғамәлден шығарылды. Онлайн таблодан көрінгенше Қазан аэропортында 30 авиарейс тұтқарлана. Мұннан тыш Мәскеуге ұшушы 2 рейс ғамәлден шығарылған.

0: Комиссия утрышында резонанслы юл транспорт халекетлері текшерілді. Мисал үшін, Қызыл Кақшай урамында автомобиль ертуші бұрылыш юсағында мотоцикл ертушіге юл бермеген. Залесная урамында да шумақ шышлы хәл була. Екі шырақта да мотоцикл ертушілерінің ғымырлері үзілі. Питбайклар қолану білен бәйлі өзгейет ойруша бұршу тудыра. Йорты ел ішіндегіне әлігі түр техника қотнашында 4 юл транспорт халекеті тіркелген. Шулық уақытта болек болмағынлар қотнашындағы аварийлерді 2 бола зиян көрген. Көмілер Шахабиева, Юңалықлар қызметі.
1: Татарстан холкан бүтін Россия көлемінде узушы шипшақлар есебін алуда қотнашырға шақыралар. Шипшақларына 8 августтан 16 августқа қадар соны шақлар деп қабар еті Татарстан Яңағы Сыртелер Радио компаниясы. Татарстанларға бірнеше фотосурет ясап, сайтта анкета тұтырырға керек. Жилған мәғлімәтлер орнитологларға шипшақлар популяциясының не үшін кем оңларға, хәм оларыны соқлау үшін вақытында шаралар көрерге ярдәм етешек. Быйыл қыш узған қышлар есебін алуда республиканың 400-ге яқын кішісі қотнашқан, түбекте 7000-ге яқын шипшақ санағаннар. Түп валюталар курсы турында бүгін доллар 78 сым 48 тиын, евро 89 сым 60 тиын, юань 11 сым 58 тиын. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашыны шамбылытлы күн, күндіз 26-дан 31 градусқа қадар ісі болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 25 градус.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашараю кебі халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәләмәтлігіне иғтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш-қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәләтіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көрі онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иғтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: радиосында реклама.
1: Достар, сізді 2026 жылының 25-ші июлінде 13 сағатта Болташ районында 2-ші ел реттен өткерілешек Орғамақ от фестиваліна шақырабыз. Сізді қызықлы бәйгілер хәм дұлқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қотнышушыларының приз фонды 1 миллион 500 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зілфира Хамылымыз Мирзаяновлар, Илдар Ахматов, Хәмзарина Хасаншина. Жейнің мотор уақиғасынан читте қолма, ешіклеу юқ. Барлық мағлұмат іштұрушыларда.
2: Спорт сауда өзегінде үр яңа

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 25 градус аяз. Күн дәвамында алмашының шаң болатылы орны білен біраз яңғыр яуып ұзар деп фаразланды. 26-31 градусқа қадар ісі болашақ.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Тағын бір ұялы музыка сағаты оқларға кірістік күн ортасына яқындашамыз. 12:08 минут башқаламыз Қазанда. Сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Мен Айгелден сізге қойнар сәлем, достар. Күн ортасында Бұлғар радиосы кеңістіктерінде жырлы сәлем тапсыру, яқындарыңызға тәбриктерге тілесеңіз. Әлігі минуттардан оғынды. Қатлауларыңызды юлы оласыз bulgarradio.com сайтына. Әйінді шулай сәлемлерді 891-78-555-51 Макс мессенджеріне күтіп алабыз сізден.
1: Әлі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп бұнақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жамғыяты. ОГРН 118-169-0-1320. Озан КПО-2. 2026
3: жыл ешіп әуі юқ. Гүлсейін Абдуллина, Озат Абитов.

0: Дослар, сіздің келген сәлемнәрі, оларына жеткіріп қалдырым. Олсу, Язату Бәнка, мұдан дейсен, мұсыз Бұлғар Радиосы, мамандышта ешіген тұғанларыма сәлемнәріміні жіберіп қаласым келе. Мамандышта ешіше Гүлфи апамлен Жәлил, жизнеме көп сәлем, шылайық Зүлфи апамлен Ноэль, жизнеме көп сәлем, сәнілкәшім Гүлназ білен Альберт кеу бізге де. Шылайық сәлемнәрін Түбән Камадан Олсу Юлы, Райл есімді тұңлаушы біз еза. Ойгіл апа, сәлем деген. Өзіңізге де көп сәлем юлы біз.
1: Алмаз Зәкиев,

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Дуслар, сізді 2026 елінің 25-ші үйлінде 13 сағатта Болташ районында 2-ші ел рәттен өткерлешек Орғамақ от фестиваліна шоқырабыз. Сізді қызықлы бәйгілер хам дұлқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қотнышушыларының притфонды 1 миллион 500 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зілфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахметов, Хәмзарина Хасаншина. Жәйінің мотру оқиғасынан читте қолма, ешіклеу йоқ. Барлық мағлумет ұйыштырушыларда.
2: Изобилие сауда фестивален. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
6: Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жырчылар,
6: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын бергәләп бердик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Таспаграм, Бренчир. Украин, Изун, Сигас, 4784, 7189, 5680.
8: 2026 ел. Яшекляу, Отоплюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр уақыт көтеренке була. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешебіз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торған дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімлекләр Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар балачактан ук дару

0: Үләнәрін үйрені. Әмі Қытай медицинасының түп принципі организмны ғымым сауықтыру барлық ішкі процессларыны тегізлеу. Бір ағзаны дауалағанда екіншісіне зиян кетірмау мүхим, шынки кіші сәлеметлігі бір бітін. Лекарь желудка комплексы да нәхшуші принцип хан негізленген. Ул толысынша табиғи өсімліклерден тұра хам кері тәсір етмей. Ашқазан ауырларына ешқына ауырлық, кискен ауырту хам яндыру көбік белгілер қас. Бұл халден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірбесіне таянып ішленген лекарь желудка ярдәм ете ала. Лекарь желудка білен бірге өзігізге яшау ямен, тұрмыш тәмін кере қайтарығыз. Әйтерге керек, лекарь желудка бары тек фармлен дәріханаларында ғана сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшілі жұсырала. Еш шеклеуі 12+.
1: Болғар радиосы.

0: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жаршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Биылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
1: Тукай районы берді баш ауылында бір еліқ тауқлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
3: Ауыл күні юрекке яқын, көңілге сүйінішлі бейрем. 25 июль сағат 2-де, барығызны да...

0: Ишим ауыл көнін уздырырға шақырабыз. Қолық көңілін тибіретерлік жүрлар, жылы мұхит һәм матур бәйрәм сізіні көте. Түп қунағыбыз Татарстанның қолық артисті Илсаф.
1: 2026 жыл, яш шеклеу
2: йоқ. Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Бүгін сіздің келіп ерешкен құтлау қатларын мен Дилбер оқырман. Ең біріншілерден болып радиолғышылар янына Мұхаммед Шина Гүзел Мингерей қызын күтіп қолабыз. Бүгін Спас районы Иске Рәжеп ауылында ғымыр етуші қадірлі әнебіз Мұхаммед Шина Гүзел Мингерей қызының туған күні. Қызмет ветераны 8-ші сеныстан олдыңғы сұйыр саушы. Ешлі тұл қолып, елғызы тұрмыш алып барды. Бүгінде бізге ұшаныш

Ла тыл сыйынырға жылы ұя яқын тірек. Қадірлі біз көркем юбилейін білен құтлап, саулық, сәлеметлік, көңіл тынышлығы, қайырлы ғұмырлар тілейбіз. Балаларыңның ихтирамын, ихтибарын тұйып, ұнықлар ұнықшықларыңның бәхітіне сүйініп ешесен еді. Ең ізгі тілеклеріні сізге ең яқын қадірлі кішілергіз жеткіргенлер, әм сізнің ішін әне деген жерні яңғырадуыңызды сұрайлар.

иске рәже бауланды ғымыр итуші қадырлы әне біз Мұхаммад Шина Гүзәл мен Гәрәй қызының туған күні қызмет ветераны 8-ші сыныптан олдыңғы сыйыр саушы ешли тұл қолып елғызы тұрмыш олып барды. Бүгінде бізге ұшанышлы тұл сыйынырға жылы ұя яқын тірек. Қадырлы біз күркем юбилейін білен құтлап, саулық сәлеметлі, күңіл тұнышлығы, қайырлы ғымырлер тілейбіз. Балаларыңның иқтирамын, иқтибарын тұйып, ұнықлар ұнықшықларының бәхідіні сүйеніп еш әсен еді дейілген әлігі құтлауда. Бұл құтлауыны біз bulgarradio.com сайты ашалдық. Құрметлі радио тыңлаушыларыңыз, сіз де

Дослар, сіздің келі берешкен әсіміз қабарларына да оқып барам. Сіз бізге 8-9-7-8-5-5-5-91-5 номерына мақсаша жеткіра аласыз сәлемнәрігізіні. Хайырлы күн Бұлғар радиосы. Ялқынлы, қияшлы сәлемнәрімні яқынларыма жеткірем. Әтейәнеме, туған абыйыма, ғойләсіне, өзімнің ғойләме барса да итен сау болсынлар. Құлай бірге-бірге мотор итіп ешерге ясын деп ясын радио тұңлаушыбыз ойсылу. Хайырлы күн Бұлғар радиосы. Басуда ішіліп ерім, рәхәтіленіп Бұлғар радиосын тұңлап ерім. Рәхәт шундый дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Ирек. Уңышлар Ирек сезгә.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген Майсыр комбинаты Тамлетті мойын тәғдім ете.
2: Ишет

0: Кузнецов районындағы парковка бүгіннен 26 июль 23 сағат 30 минутқа қадар ябық болашақ. Хова тұрышы қолқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн, ұрыны білен яңғар, күндіз 26-дан 31 градусқа қадар ісі болыр деп кетілі. Қозанда бұл минутларда 27 градус.
1: Хова тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті, шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Хижина музыканта.

Қадірлі ұқташылар, сізіні 1 августта Шүпірәлі районы Мүнчәлі ауылында 19-чі топқыр ұзайшақ Мүнчәлі оқуларына шақырабыз. Дини жырлар, уағызлар, күргізмәлер, шәжірәлер, мастер-класслар, дини һәм милли мұхит сізіні күтә. Бәйрәмге милли киімдерден келу сұрала. Бәйрәм иртәнгі 9-да башлана. Кешін бәйрәм концерті болашақ. 2026 жыл, ешек әуі.

Бүгін бақшашылар күні белгілеп өтіле. Міне, бақшашылар күні ол бірнеше тапқыр белгілеп өтіле бұғайайымы. Ярар, қош, жей бойы белгілеп өтілсе де, біз енді қоршы түгіл, жей бойы. Біздің радиотың ойшыларымыз қызмет қоялар бақшада, ешілше желек жемеш үстірелер, мотор етіп бақшаларын тұталар, шүк үлен үстірмейлер, әм желек жемеш үстірелер. Сіздің келіп ерішкен хабарлар. Хайырлы күн, Бұлғар радиосы ялқынлы қайнар сәлемдерімді өзімнің ғазиз әти әнеме Рауф бірен Рәмиеге жеткірем. Исен сау болсынлар. Сұлай тегізлікті бізге өрінек болып ешесінлер. Мің рәхмет Бұлғанлары үшін, бізні яқты дүнияға тудырғанлары үшін. Мен аларға ең мұхиме саулық, сәлеметлік тілім деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Зәмира.

Бүгін білесіз мәнінде күн, бүгін су қадірі күні. Біз су қадірін білеміз мұсын. Қойбір шақта краннан оққан су қызғаныш болып қоя, көп мә су исраф бола бейді деп ойлап қоясың. Су қар вақыт актив қаракетті, оның қаракет күші болып қояш, әттіп шығанағы болып бүтін дүния океан отыра. Қояш энергиясының яқынша 4-тен 1 үліші сулықлардағы соның порға әйленуіне кетті. Міне, сіздің ойлап қорағаныңыз бар ма? Сіз, мәселен шақсан, сіз өзігіз су қадірін білесіз ме? Әлігірек бетінде біздің әбейлер, құйыдан су таушығанлар, шешмелерден су таушығанлар, әменді су кенте шелек білен олып қойтқан суның қадірін бик білгенлер, олар суны исраф итмегенлер. Келіп ерішкен қабарлар, қайырлы күнлер, Дилбер, сізіні тыңлап, шия жию шундай рахат, рахмат сізге болғаныңыз үшін деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлира. Бұл шия юқ деп айтқандары, демек енді сізде бор. Демек сізге келешек біз шия жиырға.

Құрметлі радио тыңлаушыларымыз, сіздің радиолығышларыңыз Бұлғар радио сайышлықларына келеніп қойылған 23 июль бүгін, пәнжешенбі күн. Енді отына да түгелленіп келем, бүгін су қадірін біле тұрған күн. Міне шушы күнні белгілеп өтеміз, біздің радио тыңлаушыларымыз су қадірін білелер мекен деп тұрған едім мен. Біздің шираттағы радио тыңлаушымыз Рәсиме язып жіберген, мен де қар уақытта да краннан су аққанда қызғанып қоям, көп мү су әрем бұлайынды деп ойлап қоям. Ләкен нишләмәк керек, исраф етәбіз енді, ештірін батырын түгіл деп язып жіберген ол. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы, сәлем сізге, сәлем.

0: басу қырларда үшіліп еруші яқыным ел сұрыма деп езіп жіберген біздің радио тыңлаушыбыз олсу. Сізді әсіміз қабарлар язырға тілейсіз екен, яздығыз.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

Ирина ханым язып жіберген, бик мәгінәлі сөздер, керекле сөздер язған ол су болмаса, тұрмыш та йоқ. Ұрлық қыры жерде көп мүгіне ятмасын, ол бар тек су барындағына шыта ола деп язып жіберген ол шынлап та шулай. Су иң кең таралған мәдді бұл оғада құрамастан жерде ол тегіз бөлінмәген жәмәғат. Африкадағы һәм Азиядағы бик зор кеңліклер судан мәхрум, ә Алжир, Ярбуй районлары һәм Греция утрауы тулысынша кетірілген суға яшы екен. Қой вақытта ондағы су шәрәпке қорағанда да қиметірек бұла шыңа күрейінді. Экраннардан оғушы сулардың да ғымымен бүтін сулардың да

Әлі шыны ойлап отырам жемағат. Шәхәр жерінде су көбірек керек мі? Әлі енді ауыл жерінде көбірек керек мі? Мен апалса шәхәр жерінде дір, әйімі? Шәхәрде су бітсе, ол дүния біткендей болы. Әлі ауыл жерінде ярый, бәдірәпіне шығып кір аласың, сусыз да күнні өткер аласың. Шәхәр жерінде су бітсе, бош бітті деген сөз. Келіп ерішкен хәбәрлер. Ділбәрім, бүгін бақшашылар күні дейіп, атыбыз су болмаса, бақшадағы отыртқан өсімліклерге өсерге мүмкінлік болмас еді. Аллах Тәгәлә без үз вакыты белән яңгыр бүләк итә, яшелчәләрне дә, яшелчәләр дә үсә, чүп үләнен дә бирә. Ничә мәртәбәләр утап чыксаң да, бакчаның чүп үләннән орындырып битереп булмый. Менә бакча җиләге үсентеләрен 2 мәртәбә чистартып чыктым, 3-нче мәртәбә нишләр без яш үсентеләрне аерып алып утыртыр вакыт җитә. Суның кадерен бик беләм. 2-3-100 литрлы бушкаларым топ-тулып тұралар. Сәлем білен, ауыл әбейті деген. Шынлап та мені, әлік бейт жемағаттығы краннан су келмеген, әлік кішілер әр уақытта да суны бушкаларға, кесмекілерге тұтырып қоятырған болғанлар. Теге пожар, яңғын шыған ете қалса да су, мені шулай кесмекте әзір болып тұрған. Әсен дәне нәрсә юк бугай. Хәерле көн Дилбәр, суны артык исраф иткән кешегә ачу чыга. Балачакта киен таләп ташыган чаклар искә төшә. Ә хәзер инде кисәгә бермәсен диеп экономия либез. Домира Җәлил бистәсеннән язып җибәргән алдагы SMS хәбәрне.

0: Қызықлы шәкірт Ғабдулла Туқай.
1: Әйдәл Ақбай, үйрән син, артаяғын берлә тұр. Алма, алма, туп тұрытыр, тез отыр, яқшы отыр. Нен ғазаплыйсың бұлай син, мен әлі бик кешкенә, мен тоғанға тек екі айлап болыр, я ешкенә. Йок, керек не, мен үрәнім, менім ойнысым килә, шул бұлымнарда ятысым, шында алнысым килә. Ах, жүләр мақмай, тұрыш яшләй, зұрайға жай сәзіл, қартайып қатқаш бұғыннар, әр білі оңай сәзіл.
0: Ғабдулла Туқайның қызықлы шәкірт шиғырын Камил Ғиззатуллин оқыды.

0: Тұрмыштан мәғіні үзілеу қарша керек тәтугіл деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Дания мен әшуші бірінші елларына ұқыдымдаған нешен, нешіләп деген ой егіріп өтті. Әм доуам етем, қойшақта бары мотур етіп ешерге, әм оннан ешәу емі тома білерге керек. Бүгінгі үшірашу шуның ошық месалы. Аллахқа шүкір, класташлар білен 45 елдан соң үшірашу кешесі бік көңілі ұзды. Құрметлі класташларым болуығыз үшін, үшірашуға келуігіз үшін Аллахының рахметлері елсін. Меңа бік ұшады үшірашу, ес кеткеш көңілі ұзды тағыда шылай үшірашулар насып болсын. Аллах берген қар бір күннің емін көріп, дәмін татып, сұқланып, шатланып, рахметлі болып, саулықта ешерген насып болсын, бәхетлі болық деп язып жіберген ол.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бүгін біз сіздің білен біргелешіп, су қадыры күнін білігіле бөтебіз. Солқын суда құйыну шеф кейіп бірі. Әйінде бірәрсін солқын су білен құйындырсан, кейіп тағында көтеріліп кете. Біз кішкіне вақытта жейінің іссі күндерінде, нәқті мәне шуындай күндерінде, бүгінгі кібік күндерінде су сибіршіп ойны еді. Қазір олай ойнаушылар бардыр ма, йоқтыр ма, әйтіп болмай. Сіздің келе берішкен хәбәрлер бар. Исәннәр мәсіз қадірлі болғар радиосы. Мен Түбән Камыда яшим, Алиса Колонкасын тыңлайым, сізіні яратқан радионы сұннан тыңлайым деген. Әм барлық-барлық таныш білішлерге бек көп-көп-көп сәлемнер еллейм. Сізнің бәқтияр деген. Бәқтияр өзіңе де ялқынлы қайнар сәлемнер барып ерішсін.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғы етті.
2: Қозан футбол өзегінде 26 июль Ак Барс Арена стадионы.

Кайр уақытта мені тып тынғына су бұйында басып тұрасы келе. Нәкті мені су бұйында урман янында да түгіл. Суның тынлығын, суның оғышын ешітәсі келе. Бүгін енді достлар су қадырын біле тұрған күн. Біздің радио тыңлаушыларымыз шушы минутларда нендей ішілер білен шығылленелер екен. Қайырлы күн Бұлғар радиосы әм Дилбәр ұңышлы үш сағатлары сізге сізіні тыңлы-тыңлы. Шеби-ши старта, қора-қорлығаны, шекер қымы біле.

әңкейіп, тұтырғышқа, қотырырға қойдым. Қазір міне қалады сиясым. 3 сағаттар біткеш ділбәр. Сізіні қонаққа күтім көкмар аяқларына сәлем білен. 3 сүйуші кіші. Нәқті міне мен де сізінің қоқта шулай деп әйтесім ғына келіп кеткен еді. Ой-ай, ішіліп де көрсетесіз деп. Ярар, шебей, бізді де бар енді олайма, қора қорлығанда бар, лекен мені барып қаладысын, ошап қойтсаң, ой, шеп де болар еді. Ярар, кім біле, 3 сағат әріпті кәлінгеш, көкмара әлләні ерақ жертігіл, барып қойтырға да бола. Қайырлы күн яратқан Бұлғар радиосы қам діл бәрібіз. Ұшырашулар турында ішіткәш, менім де язасым келіп кетті. 5-ші июлді біз де ұшыраштық. Өзімізге 70, оқып бітіргені бізге 53 ел. Қама тамағы ұлы қорейлі орта мәктәбін бітірдік. Біз бек көп едік, 3 класс оқыдық. А-Б-В. Ескетмәлі көңілі ғады ұшырашу еді. Онда әбей де бабай да түгіл әкеше оқып шыққан болалар едік. Сыныпташларымның барсына да қайнар сәлемлерімні жіберім. Аллах тағын ұшыраштырған асып еттін деп тілеп қалам. Апастан Мүнира апа язып жіберген әлігі хабарны.

Өзім оғартқан шешіңнен сыйпыйды білмегенмін. Шуны ұйлап неше йыллар бәгірні тілгеледім.

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
0: XL Outlet.
2: Ауыл күні юрекке яқын, көңілге сүйінішлі бейрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Кама Тамағы районы Ишим ауыл күнін ұздырырға шақырабыз. Қолып көңілін тибіретірлік жырлар, жылы мұхит һәм матур бейрем сізіні көте. Тіп қунағыбыз Татарстанның қолық артисті Ильсаф. 2026 ел, еш шеклеу йоқ.
3: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
5: Булгар Радиосы Фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртлі жырлар.
8: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
4: Килігіз.
9: Татнефть-аренаның бозын
10: біргәләп әрдік.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Козан Талсты Грамы Бренчир. Украин 118-784-71-89-589-586.
13: 2026 ел. Яшекляу ауты плюс.
0: Булгар Радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
14: Зәрине Хасаншина, НКИ кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлі аласыз.

0: қызметінде. Хова тұршу қоқында ертеге Татарстанды ұлмашын үшен болытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 26 градустан 31 градуса қадар ісі болу фырозлана. Қозанды бұл минутларда 25 градус жылы.
1: Хова тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке ұрамы 2-ші үрт, Әтүбән Камыда, Химиков ұрамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.

Ойын ойнаға бауларыбыз, достлар, сіздің де, біздің де кейфлер көтеріліп кетсін үшін сұрау. Йоқ, сұрауға қадар бүлек тұрында айтып өтем. Бүлекке Бұлғар радиосы таңғаса логотипі түшірілген. Блокнот білен ручка берербіз. Жауапларығызны 8-917-8-5-5-5-91-5 номерына язып жібер аласыз Макс Аша. Бүгін енді біздің су қадірін біле тұрған күн, бек көп су ағызмағыз, жуғанда да, ішкенде де бек көп ішмегіз. Йоғысанда көп етіп шерге құшалар бетенде жәйкені. Бүгін енді біз су қадірін біліп, оны исраф етмеске тиішпіз. Міне мұндай сұрау, не үшін бұз суда езіп ерей? Не үшін бұз суда езіп ерей екен? Шушы сұрауға жауап кетіп қалам сізден.

Радио тыңдаушыларыбызның қиярлары үлгере башлаған, қияр тұзлау рецепті бар еді сенде, Дилбер, мен юғалттым деген, өткен елна тұзлаған едім, бек тәмлі болған еді, юғалттым, әйтәлі деген. Міне менімді қол астындағыны юқ жәмәғат, ол рецепт бүгін болмаса, ертеге жеткірімін, әйтірімін, ярай ма?

Менің қияр әліге юк, соңа көре қияр қызларға әлі қияр юк. Кәм, мұнда енді жауаплар язалар біздің радио таңлаушыларымыз. Сұрауыны тағын бір қот қабақлайым. Санаулы минутлардан сізден келген жауапларына оқырман. Не үшін біз суда езіп ерей? Міне, шыны ашықлап язып жіберсекіз, уағыда етілген бөлек болашақ.

Инде бізге сұрауға жауаптарда келген не үшін бұз суда езіп ерей? Мен қодығына жеңілгіне сұрау бейдейін дейме шуңды етігі мудрионны етіп язып жіберген сіз бік көп жауаптар язған сіз. Лейля язған, Ильдус язған, Розиля яза, Ильназ язған, Зүлфия, Флора Низамова деген Зүлфия, Рәмзия, Рафаил, Ринат Галимжанов, Галимзянович деген Назиров язған, Халиде яза, Ойдар язған, Шулпан, Әлфия, тағым бір қат Әлфия, Сүмбіл Абдулловна деген Радик яза, Иллюзия язып жіберген, Сәрие язған, мында бик көп язғансыз. Ләкин иң біріншілерден болып жауапны бізге Линар язып жіберген. Нәрсе деген, не үшін бұз суда езіп ерей дегенге ол? Чөнки бұз суға қарағанда жеңіл. Мен сондай жайлығына жеңілгіне жауап күткен едім. Бөлек Линар сізге болар. Бұлғар радиосы Атомға логотипі түшірілген блокнот білән ручка. Ішкінлерінде келіп аларсыз.

0: Үлен әлігі районларда бұл үшке жауаплы жетекшілерінің уақытында үшіні тиішінші үштіра білмеу білен бәйлі болуын айтып, шілті білдірді. Оқша да бүлінген, шілі білірге ғына керек дейді олаларға. Ғымымен Татарстанда бұл сулықларда ел башымнан 31 кіші бату бүлген. Сұңғы уақытта күннер іссі тұру сәбәплі кішілер сулықларға тартылады Илнур Юсупов.
1: Көбісінше бұл тишілмаған орында қойын ұшырақлары балаларының олылар тұрақынан өзіп-өзіп қалалар. Қам спиртлі ішімдіктер қолану сәбәбінде көппені ұшырақты көңсілдерге юлы қалар.
0: Бұл кіші күймелер білен болған халекетлерінің соны да ортқан. Оларда 7 кіші өлген, 9 кіші құтқарылған. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
2: Бүгін Әлескер Камал есіміндегі театр янында «Хәрекетті бәрекет» проекті қысаларында рус қолу бию бойынша бұшылы үстіхіне үштірілі қотнашушылар үшін бой программа әзірленген. Шорада Илен Бейлен рус бию хәрекетлерін үйрәті үстіхінесі һәм егітлер орасында бию бәйгісі күтілі. Иртеге Татарстан иҗтимагый палатасында балалар лагерьләре эше буенча кайнар элемтә үткәрелгән, яшәү шартлары туклану, балалар иминлеге, шулай ук тәрбия һәм белем бирү программаларына кагылышлы сорауларга профильле белгечләр, шул исәптән Мәгариф министрлыгы, хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә иртәгә көндезге 2-дән 15 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сораулар 8800-350-4472 телефоны буенча кабул ителә. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 78 сум 48 тиен, евро 89 сум 60 тиен, юань 11 сум 58 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Жей тоже.

Сіздің радиолығышларыңыз бұлға радиосығышлықларында шушы минутта енді көпілер үштен қойтып баралардыр. Исен сау үлеріңізге қойтып жетігіз, ғойләләріңіз білен бірге тәмліп, кешке ашыны ашарға үлгіріңіз. Хәм бізді мұнда бік көп рецептларда язып жібергенлер, қияр тұзлау рецептлары. Әдегіз, ертеге, ертенге оқта міне шушы іш білен шығыл

0: екен, мында бик көп түрлі-түрлі рецептлар язып жібергендер. Иртеге міне борсында бірге тупларбыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
3: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ «The Limba». Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Оғрен 118-169-0-13-20. Қозан КПО-2. 2026 жылы ешіп әуі
4: үйок. Үссі түркімі.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіри да сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесіна жиде. Телефон 237-92-02.
4: А достар, мына гесмети агентлығы 24 градус деген. Ләкен анда 24 күні түгіл бектон шу 27 хисету бойынша дейілген. Әлбәтте нақ шулай 27-ні көрсетем. Біраз ғана тын шу дияр едім. Құйошылы. Әмінде йоңғыр тұмшылары. Қойдадыр йоңғыр еу, әйме? Демек шулай. Магнит қарағазыр 2 бал. Иртәге 26 градусан 31 градусқа қадар есі көрсетті. Орша құқмар байлар сабасы 29. Әңгірже орша ұлды бән қамыда 28. Мүслім сарманақтанышта 31 градусқа қадар есі. Хайырлы кешілер, дұслар.

0: Украинада 45 бақытсызлығы шырағы тіркелген, 25 кіші құтқарылған, 31 кіші өлген. Юаскіз ойларында юқабызға шығып, ешқына суға батып өлелер, жейкіні қиыну сезонында спиртлы ішімліклер қолланып, юрамаған орынларда суға кіріп батып өлішілер соны көбейе. Бұ қоқты бүгін үкімет ертінде ұзған отырышта Татарстанда кіші сутналар бойынша баш дәулет инспектор орын басары Илнур Юсупов сүйреді.
1: Көбісінше бұл тексерілмеген орында қиыну шырақлары балаларының олар тарапынан өзексіз қалалар. Хәм спиртлы ішімліктер қолдану себебінде көп кенә шырақта көңілсіздіктерге жол ашалар еді. Хәм шулай біз қата башлау, хәм язғы шырда біз тарқалу уақытында бұл шырақлар бигрәк көбейе. Балалар тарапынан, балаларның жеке язғы каникул уақытларына шулай қызықсынып бізге шығу шырақларында көп шырақта бұзлар тұтмай, андай шырақтарда бола. Яхшы тенденция бар, өлі шырақлары кеме. Башқа елдерде қарағанда өлі шырақлары кеме. Но кайбір муниципал райондарда, например, алдан андай өлі шырақлар болмаса, яңа шырақлар бар.
0: Татарстанда ол жерінде бала тапқан хатын-қызларға беріле тұрған пособие көлемі келеті артты. Қазір бірінші сабайын 25 яшқа қадар алып қайтушыларға 100 мың сом ақша төлейлер. Қызмет мәшғұлдық һәм социаль қорғау министрі Эльмира Зарипова білдіруінше, бұл ауылларда балалар саны арттыруда өтімлі шара.
2: Әйтік, 29 яшқа үшінші баланы таба екен 200 мың сом ақша беріле. Чүнки біз көреміз бүгінгі күнде бірінші баланы біздің 29 яштан артып хатын-қызлар таба. Әйтік, 2005 жылына 20 жылғана ілік шундай хатын-қызлар бірінші баланы 26-25 яшта табады. Міне бұл біздің уникаль демографик мері ауыл жерінде яши тұрған көп балалардың санын қайлелердің арттыру үшін қаралған. Хәм біз көрәбіз міне бұл демографик мері бойынша біздің 16 мыңнан артық ауыл жерінде яши тұрған қатын-қыз лайық болды. Хәм алар арасында 18%-қа яқын көп балалы әнелер 29 яшқа қадар болды.
0: Бүгін Татарстан рейсі Рүстем Миниханов Қозан Марина туристық территориясы проектін ғамәлге ашыру бойынша кеңешме өткерді. Шырашуда ел әленесі курорт проектін ғамәлге ашыру бойынша үш мәселелері, ойрым алғанда инфраструктура түзіліші һәм курорт объектларын тұрғызу бойынша бұрышлар тұрында фикір алыштылар. Қозан Марина соңғы 30 елда түзілген 300 яхтыға есепленген бірінші өзек бұла республика ұдысады сезілерлік файда алашақ. Яқынша 1900 яңа үш орынын бұлдырырға планлаштыралар. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының 128-ші отырышында Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларында тауыш беру үшін 42 вақытлы сайлау участогы болдыру турында қорар қабыл етілді. Участокларының гражданлар вақытлыша бола тұрған орындарда, медицина учреждениелерində һәм Қозан халықара аэропортында ұйыштыралар. Республика Үзәк сайлау комиссиясы ишекчесе Андрей Кондратьев белгілеп өткенше, вақытлы участоклар болдыру һәр сайлаушыға тормыш шартларын есепке алып, сайлауларда қатнашырға мүмкінлік бере. Уақытлы сайлау участоклары 18-ші, 19-ші һәм 20-ші сентябрьда иртәнге 8-дән кешке 8-ге қадар эшләячәк. ТФ валюталар курсы турында бүгін доллар 78 сум 48 тиен, евро 89 сум 60 тиен, юань 11 сум 58 тиен. Хауа торышы хақында ертеге Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн орыны білен яңғыр, күндіз 26 градустан 31 градуса қадар істі болу фаразлана. Қозанда бұ минутларда 24 градус жылы.
3: Хауа торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси ішмәкер Фахриддинова.
4: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсам, дүрістәңде аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң

Әрсіле Әрдұслар, олты тұлыпы 8 минут кеттім, 23 июл. Біздің енді бәнжі шамбы кеше жеткен, біз енді Әрдұслар, үш атасының ұсынғы турына шықтық десек те бұла, жұмуаға бір адым қалды. Енді үйлеріне қойтушыларға қайырлы олар тілейбіз, әйді бізді тұңғышыларға тәмі кешке шейлер, ошылар болсын деген тілекте қолабыз. Әлбетте олдағы сағатта да ең ұратқан жырлар, музыка, шылайық енді ең керекле мәғлүмәтлер, әлбетте яхшы кәйіп, кәді сізіне студияда мен Найла қалам, әлбетте бірге дәвам етек. Мәйлінат Фархулин, Зиля Мұхамадшина, Ринат Рахматуллин, Ишат Сафин, Элвин Грей, алдағы сағатта.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 25 градусы жылы қазір бош қалабыз Қазанда. Магнитқыры 3 балл, 9 балдан дымлылығы 70% көрсетті. Достар, демек ертегі 26-31 градус. Йоңғыр көрсетті әлімінді қой бір айынларда. Опаста бода тәтішті, 23-ші пірәлі қой бішті 26-29. Орша құмарабайлар сабасы 29 градусқа қадар. Лойшта балық бізсесінде шестайда 26 градустан 29 градус жылы бұлы күтілі.
2: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар

оптимистарға қарағанда орташа 15%-ға зоғырақ еші екен. Позитив кішілерді инфаркт һәм инсульт қорқынышы 30%-ға түбәнірек екен. Һәм яхшы кәйіп организмда вирусқа қоршы күрешуші антителалар дейлер бетінде еме антитеншіклер деп әйтегенде мен ашуларының ішленішін орттыра екен һәм оңай олар стресс гормоны болған кортизол дәрежесін тестішірек көресіз ме? Көпме плюс сияқлары бар. Бұйтып, достар, позитив ойлар білен еші біз әлі, еші біз сізді мен. Найлә сәлемдейм. Достар, сіз оптимист ма, әлі пессимист ма? Язығыз әлі. Хам оптимист болу үшін, нешлейсіз?

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп бұнақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Огрен 18.00-19.20. Қозан КПВ-2. 2026 жылы ешіплеуі
2: Лейсан Шейхетдинова.

тұрмыш қуабыз әміне шол бір сөз жетмей деп біз қар вақытта да айтабыз. Міне позитив ойлар тұрында біз айттік, біз оптимист, мен пессимист деп. Найля, мен қар вақытта да оптимист, нәрсегіне болса да қайырлыға болсын, қайырлыға болсын бізге деп айтырға яратам деген. Хам ол өзінен өзі міне позитив яққа көшіресің да ұнытыла бүтін қойғылар, көңілсіздіктер де өте де кете деп жазған біздің енді Лилия есімлі тыңдаушымыз. Міне шындай оптимист бола білуге де керек. Әлбетте біз көбірек енді әлі болмаған әйберіні позитив яқтан түгіл, әзірі әкіна тескәрі яқтан үлесің. Әлбетте түрлі қалі боларға мүмкін, лекен мені ойлап қарағыз әлі екінші яққа. Екінші яққа әзірі әкіне нейронларыны көшіріге, яқшылыққа. Анан бір психолог язған, біздің енді тұңғышлар арасында психологлар да бар, әлі топшуларға да келгенлері бар. Мен психолог болып іштем деп язған, мені Найля деген рәхметлі болу эффекті бар деген. Тыңлаушыларға айтайлы шуны, күн сайын үш оңай оқиғаны жазып баруына да үш атнадан соң бәхет хисін сезілерлік оята, кейіпні көтере, хам тұрмышың өзінен өзі өзгере деген. Менің де мұны ешіткенім бар, рахметлі болу эффекті дұрыстен де, рахметлі болып ешушілер бұл бек көп біздің тұңлаушылар арасында, әлбетті. Бүтін күшіде деп әйтір едім мен, хам міне ішіліп қара керек әлі күн сайын, үш оңай оқиғаны язып барасың, хам рахметлі болып әйімі. Шуннан соң енді үш атнадан соң текшіріп қараймыз. Нешек бүгіннен бастаймыз ма, достар? Бәхет хисі сезілерлік артыр ма, жоқ ма? Аннан соң үш атнадан соң хабарлашырбыз, сіздің бірін жазышырбыз. Хайырлы кешлер деген тағы бір тыңдаушымыз. Хайырлы кеш. Бұлғар радиосы, жай ортасы, нендей матур жылы кешлер. Бүгін бізде Ешіл Өзен районы Кіші Шырдан ауылында қонақта көршілеріміз Рауил білән Милеуша, шулқадар жақсы, шулқадар кейіфлене Бұлғар радиосын тыңдап, рахаттанып кеше отырабыз. Қосылып жырлап та жібереміз. Көршілеріміз білән шулқадар тату яшейбіз, Аллаға шүкір. Оларға саулық, сәлеметлік, оңышлар, ұзынғы бірлер тілеп, Кіші Шырдан ауылынан Рәмзия һәм Шамиля Бұлғар радиосын бек яратып тыңдайбыз. Бек матур алып барасыз деген рахметле болсын. Бірге болайық Бұлғар радиосында. Ең бәхетлі деп жазған Гүлнар жазған. Ертең ұйқыдан оянғаш киям бәхет көлмегін. Арқам тоңып кеткенде ябам махаббат шәлін. Самауыр қойып жіберем, шай ясым сүйу қошып. Үстім шуңа шатлығым, тәннәрім юмшарып кете, сезем арта саулығым. Қояш біле көз қысышам, желге селім сырларым. Дәрес тібігілеріне әйтем матур сүзлерім. Ертең көз ашу бір бәхет, атлап кету екінші. Құлақлар азан ішітсе, син ин-ин бәхетлі. Мінзәлі аюдан Гүлі Рахматшының мен шындай матыр. Шығыры келіп ерішті бізге, достар. Шындай рахат, көңілі.

0: Қазақстан тақдиметі.
1: Уникенше сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
0: Дәртлі жырлар. Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргеліп үрдік.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қазыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті шестай ұраны 42-й. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 жыл. Ешіклеу 6+.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 24 градус қазір бош қалабыз қазанда, магнит 49 балдан 5 балды, мұлығы 75%, ертегі 26 градустан 29 градусқа қадар жылы болашаға опаста болады тәтіште, 23 бірәлі қой бұшта, бозарыл мұнта қоқсы байнырлатта, 31 градусқа қадар, әгір жоршы ол түбән қамада 28 градустан 31 градусқа қадар әсі болашақ.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Ауыл күні юрекке яқын күңілге сүйінішлі бейрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Каматамағы районы Ишим ауыл күнін ұздырырға шақырабыз. Халық күңілін тибіретірлік жырлар, жылы мұхит һәм матур бейрем сізні көте. Тіп қунағыбыз Татарстанның халық артисті Ильсаф.
9: 2026 йыл, еш шеклеу йоқ.
10: Для дуслар, сізді 2026 елінің 25-й үйлінді 13 сағатта Болташ районында 2-й ел рәттен өткерлешек Орғамақ от фестиваліна шоқырабыз. Сізді қызықлы бәйгілер хам дұлқынландырғыш от шобышлары көте. Шобышта қотнышушыларының приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зілфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахматов, Хәмзарина Хасаншина. Жәйінің матру оқиғасынан читте қолма, еш иклеу йоқ. Барлық мағлумет ұйыштырушыларда.
11: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
12: Теплотехник компаниясы шәхсиертларға сукрите. Канализация козы. Полимер бужролар бүләккә. Тулырақ мәгълүмәт өчен безгә шалтыратыгыз. 895-311-1228. 895-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
13: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
14: Жырлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжинның рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
15: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в комплектации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
16: Белджи. Надежность в движении.
17: Салкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
18: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич, район 3969600000 2026 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның яңалыклау чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда хәбәрсез югалганнарны эзләү турындагы горизалар саны кимегән, Казан үзәгендә вакытлыча хәрәкәт чикләнәчәк, ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана, аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Андый һава торышында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында йөрергә ярамый. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номеры буенча шалтыратырга кирәк. 5 ел ішінді Татарстанда хабарсыз юғылғанларыны үзлі отырындағы ғоризалар саны кемеген бұл хоқта Татарстан бойынша ішкішілер министрлығының жинаячыларын үзлі өдересінің затларыны үзлі бойынша ішкішілер органдары үшенлігін координациялы бөлігі башлығы Рамиль Гарипов хабар етті. Ғоризалар санының кемуі 2020 елдан берлі көзетілі, ұзыған елларда юғылғанларыны есепке алып барлығы 520 кіші үзләне, 201 ұшырақта жинаят ішілері қозғатылған дейді Гарипов. Бүгін Қозанда шик бойы территорияларындағы су объектларын сақлы һәм алардан нәтижәле файдалану буенча Россия-Беларусь уртак комиссиясының 17-ші отырышы узды. Комиссия отырышы мәйдан шығы итеп бірінші тапқыр Татарстан баш қаласы сайлап алынған. Тулырақ холдағы ясмада.
2: Россия халықлары бірдәмлігі елінде су экосистемаларын ғына түгіл халықларыны, илләрні һәм буынларыны да бірләштірә. Утырышына комиссия рәйістәшләрі Россия яғыннан Росводресурс жетекшісі орынбасары Татьяна Бокова һәм Белоруссия яғын табиғи ресурслар һәм әйләнә тирә мөхитне саклау министры урынбасары Виктор Галанов ачты. Министр урынбасары әйтүенчә, быел

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, уақыт 20:09 минут, оқшамна мазу қылам, әлігі минутларда Бұлғар радиосы эфирін дауам етті. Хайырлы кешілер болсын, әлбәтті енді пенджешәмбі күннің нәқ мінә шушы уақыты ватнаның ең тылсымлы мезгілі десек те бола, әшілер енді тамамланған жұмға ялы бітіндей уақын әуылда біздің атыны жәйгі кеші. Демәк, біз енді бүгін эфиріміздің толысынша позитив нотаға келедік бітіндей ме? Хәм рәхмәтлі болырға да үйрендік тыңлаушыларыбызда ярдәм итті хәтта. Хәм енді ол да айтқанымша оптимист кішілер тыңлаушылар арасында бик көп. Хәм шынсында тоған бір іске түшірейм әлі пессимистларға қарағанда оптимистлар орташа 11-15%-қа ұзағырақ еші екен. Әкімнің әлбітті енді ұзақ ешесі келмесінде бұл дүнияның моторлығын көресің, Аллаға шүкір деп ешерге ясын. Шыл айтып, біз енді ғамір бізіне ұзын айтық барсы да өзі бізді әнтұрап. Әрхәлді, енді әлігі минутларда біздің Максқа сәлемнәрігіз болсам, яза тұрғыз, тоғын бір кішіге емлі позитив оңай эмоция бұл әгетесіз екен бұйынды. Бәхіт мезгілләрі деген сөз, язабыз.
2: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Ришат Фазлиәхмәтов, Олеся Жирнова.

Бүгін инди күн екенінді, ойлай істе қолдырмағамын пенжешенбі деп әйттің да, ойлап қойдым, қарайлы. Әгер де мұндай іш күні болса, мен істе болар ем, қазір мені отпускыда рәхәт, мұнша кіребіз, боқшада, қадірлі әти әнием янында деген қайырлы кешілер, Гүлназ жазған біздің тыңдаушымыз. Достар, әлбетте, яхшы кайф, юлдаш болсын деген тілекте қаламыз, бик рәхәт мезгілләр инде ол. Яхшы кайф турында, позитивлық турында сөйләштік, ол дару да, витамин да. Хәтта хәзер безне тыңлағанда ирексездән гел йылмайсагыз да, мигезгә шунда ук барысы да шәп дигән сигнал килә һәм стресс гормоннары түбәнә. Менә шулай бик гади генә файда гына булсагыз да, әлбәттә инде Болгар радиосын тыңлап, йылмай калдагы сәгатьтә дә сезнең юлдашыгыз мин Айла булырмын, бергәләп дәвам итәрбез. Әлбәттә инде Максқа сәламнәрне әлеге минутларда язырга булам, тапшыруы да җырлы сәлам дип атала.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, ердегі 30 градусына қазір әсіп болашақты паразлайсын. Опциклар қазір 22 градусыны күрсәті. Магнит қырығына юғары 5 бал әлгі минутларда. Қазір 20 сағат 50 минутқа. Базар Алматы қоқсы бәнірлата. Ердегі 31 градусқа қадар. Әгір жерші олды бәйін қамыда 28-31. Оршақ марабайлар сабасында 26 градустан 29 градус жылы болу күтілі.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хан көптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зұр сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашып 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашып 93.

Абзастар сағат 9 олып, 3 минут кеткен. Бұл сағатны өзімізге бағыштық әлі ұйқыға қадар әлі уақыт бар дейер еді мен. Әлі ұйқыламай біз. Демек, бірге Бұлғар радиосын тыңлай біз. Хаменді рахатланып ел еті біз. Бүгінгі күн сізіне оратқан болса, бұршылмағыз. Ол енді тәмімланып келен. Олда жұмға тұлы еллар ала берса, көңілі мезгілергіне көп болсын. Телефонларында шетке қоябыз. Хаменді әлбәтте. Йол итәбез бергә, Булгар радиосы белән безнең булкыннарда калыгыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, егер де бүгін қойын еопырақлары оғашының үшіннан сорғая башлы екен ертәкізге, астан таба сорғая башласа, көз ұзақ келір деген қарашсыз әлиярым әйіртәгесе еңгіра оқлы күкікреу, тыныш еңгірға, гүрілді өклісі болса, құйып еңған еңгірға деген мен үшін ұйсына башлар. Ертәге 31 градусқа қадар ісі, еңгір еуса да яр, едіп әйтірейдім мен. Қазір 22 градус, ға магнит 44 бал, барлық республиканың районарында 28 градустан 31 градус ісі деп фаразлы

кура желеклерін жиғансыздыр, қиярлар рецептларын бөлісушілер де бар мында, әлбетті борысында іштеп қаласы келе. Әлекен, мені тоғын бір қабарын жеткіресім келе, көпкіші бетінді гүмбе жия. Не үшін істеді гүмбе жиярға ярамай? Мені ярамай екен шол. Зоққа созылған істеден соң гүмбе жиярға ярамай, ошарға яраклы гүмбелер де мұнды шортларда сәлеметлік үшін қорқыныш болырға мүмкен екен, білгішілер шолайды. Құру вақытта гүмбелер туфрақтағы токсинлы мәдделеріне актив туплы. Дым болмағанда оларда зорарлы мәдделер концентрациясы орта. Құрт қам ортық өскенлері ойруша қорқыныш гүмбелерінің олар нұғышар шартларда ұзағырақ тұрған қын көбірек токсин туплап үлгірген дейлер. Білгіштер сөздерінше бірнеше күн іссі болғаннан соң гүмбелерінің структурысы өзгере екен. Ісіден соң гүмбелер сулыға әйлене, оларыны су алышан артезірек зарарлы, һәм оды гүмбені организм ауыррақ өздәштіре, нәтижеде ошарға яраклы болған гүмбе де ош қойнату үшін ауыр болады білгіштер. Мен шундай пайдалы кеңес сізге жеткіресім келді, чүнки тыңдаушыларыбыз арасында біздің енді гүмбешелер шоқ

Қайырлы достар, 15 минут кетті, мені біттің ойшымыз жазған, қайырлы кештер болсын баршабызға да, Нойлер, мен сен қойтып кеткешкіне ұйқыларға әзірленем, Аллахы бір сам мәуліджан жазып жіберген, мені бит біздің достарымыз бір дұлқында ұйқыламайлар біздің білен, бік шатбыз бұның үшін, әлбәтте енді, нендегіне ұсуларына әйтсек те, ұйқылай алмасағыз, мені шұрынды шифалы түнетмелеріне әйтсек те, бар бір сіз біздің білен, шылай бит, ұйқы кейіп, әм, әлбәтте енді, мотор жерлер болғанда, нешек ұйқылайсың дей. Әлі шуны әйтергә керек, әмі бетін бәнішәмінің оқырғы сағатләрі олға табашауа, әм фәни текшірілер бойынша ұйқылар алынан ұзған күнге рахмат айтып, мені бір психолог айтып, әлі рахматлы болу эффекті деп, мені бұл нәқ 100% ұрыт келе, еқші әйбірлерінігіне ойлау, екінші күні эффективлықны 30% қорқыра екен, қам стрессің бөтілей бітіре. Демек, достлар, ертеге сіздің кейіп яқшы, қам ішіңіз ұң болсын үшін бүгінгі күнге рахмет айтырға керек, қам бір-бірімізге тәмлі тілер тілерге керек, қам рахмет сөздерін біз. Нақ мына шының үшін жиылдық та Бұлғар радиосының дұлқынарында бүгінгі күннің барлық машақатларын артқа қалдырамыз, қам шушы түнні яқшы кейіп білен өткерәміз.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: Андостар, ердегі 30 градусқа қадар есі болашақы фаразы синоптиклар біразына еңгір яурға мүмкен дейілген. Қазір 20 градус башқала біз Қазанда, магнит 40 бек еңгір адуслар. 9 балдан 6 бал бұл бек еңгір. Қойдадыр еңгір көрсетемінді, қойда еңгір яуда етік зәлі. 93% қазір дымлылық. 93% болғаш қойдар еңгір деген сөз бетінде. Базар ұлматағы оқсы байныр ұлата 31 градусқа қадар, орша құқмара байлар сабасында 20

0: Оланнарда жилек исе, басуларда иген исе. Болгар радиосында жейтесе.
1: Кырдыслар, урамда да, бізді де жәйтісті шылай бетсізі әсізірді бөйлем. Хайырлы түнлер, әйрі қаттайында Субханалы қойнар, ауыл мұншасы әшіққан тұрған, ойлы шей қойнатып қойған бір деген қазір сіздің білен бірге шейлеп оламызда, 11-де тұлып кетер, әйрі қат әлі.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша ойыз ұшан болатын көн болды. 30 градусқа қадар ісі, ертегі де шындай хауа температурасы 21 градустан. Дегенде, мені 30 градусқа қадар республика районарында қамәлі еңгір томшалары көрсетем. Онда неше керек болыр, аңсын қорарбыз. Қазір 21 магнит қыры 6 бал екен айтып кетем. 9 балдан бек юғары температурасылар. Әлігі сіздің бірін сау болашып тұрам мен. Келесі шырашылары қадар.